0: 그래서 피곤해 뭐.
1: Men ingenting livet med resten seg kjent. Men ikke noe trengt.